Aj šport je tiež pravé heslo, respektívne kopajnca, júce je menúce tak daleko. Finále svetových mistrovstv som je s Španičanami a Argentínčanami v úraje. Po viacač mesacu z Rami nima lekujš de Jane a New Yorku pak so vun převedže, tam maja s hubienem povetrom problémy tučasne. Lesných vojňov Kanadže a Minnesota maja vobedlerio New Yorka tučasne masky nosič, po možnosti zcova svoje domské abo bydlenie nic opuščič a tiež povetrové filtre užívač. Tak daleko, kajž možno, tak Tagesschau na Instagramie písa. Líča driestem, zo so to, bod džensnišeho sem zaso polepší a nevedra a spadky maja tiež temperatúru tam trošku vokvodžič, hoco tam jenujce taledne tiež je, respektívne bie. Ale kotre vúskutky maja tute vúmenenia runie na mústve, na ich tréning a kotre zmeja sa nohy ešte na jutejšie finále, nie je dotal jasne. Prvný duel Tomasa Müllera se svojimi Vancouver Whitecaps prečivo novému starý v Americe Robert Lewandowski je, kýž raje odnetka tiež v MLS bola Chicago Fire, tu nie sa znamenča odpraju, ale to si pri VM-finálu nemôžu predstaviť. A Jensa vúraje sa tak najprv raz bronzová medalia, najnevobľubovanýša rád celé VM, zvýda musvo na každopád, zavýzda sa Jensa večer jednačich v Miamiu.

Hej, ale kunst tydzienia ma zawodnik zawieszcze też raz swobodny. A co potem ze swoim czasem zapocznęć? Svečič môže napríklad ječ v Sulšecach, čo poša menúce tutom konc týdženia na viesne svečin. Včera sú zrejemi za modr a stáre v skupinu Fantasy započali dženca že dále. Od jednej sa tam celenie jednatku převedže turnír a od sioch potom zromane kovy píče a večer džesačich zahaja sa ďalšie reje. Jutze potom skrie svojbny džin, po renčim pivie převedže sa jednačiť uvečovanie za džetši a v cioch potom sleduje veľký svedženský program a zakončí sa jasný svedžen jutze večer s usovaniom s public viewingom finála svetových mistrovstvov Kopajnce od večera dževečich. Zárodová noc vysčinete sa cvičko, prosu vás dženca na romantickú noc do kloštorskej zárody kloštra Marijnej hviezdy od večera 7. súdúria v otorene. Mimo osobitých obrazov a scénu ze cvičko doživíte tiež hudžbu, mezru im ustupí duo Helena a Jan, ale tiež kuzvaria sú se do kloštra preprosili a tomu zárejuje tiež užičanská rapsodia. Kartky dostanete pri večernej kase alebo online, jeli ešte nie sú upředáte. Tež v budešine môžete sebi dženca Večok Lubič dač na kultúrnej závode Sávského ľudu ansambla ustupí dženca Večok na povesmých Sávská spievaka Milena Vočariec. A Drježdžanc Serbia vo sebe tež Moji sa tu písa sú na mačonoriečnú božomšu Juce Popolňu Štyrioch do cirkvie Sviatého Antonia na Bynovské džesač preprošení. Potom či zamknia sa biesada ze zvačenu. Tak daleko po takým nekotr pokyvil za tutum konc týdženia. Je krotko do cibrilka na sedom.

0: Znano se dopomniče, wo se bije dzieci so z tym szak rady rajka ja, a tak mienowany kalejdoskop. Kalejdoskop, tu nie usto kuskaj szteki daloko wid, albo teleskop natwarjeny, jenoż so nie możesz przez nią direktnie widzieć, ale gdyż przez nią doswiece ladasz, da nastawaja nim przez pisane gamuszki łotnucka teke riany so frinkolace motywy. Słowo kalejdoskop pak so też używa, moriec jako wobraz albo synonym k nieczemu, stoisz skici przystup z wiacorych perspektivo. Tak je to też pola projekta studia Lucia z mienom Serbski kalejdoskop. Klemens Schmidt informuje.
1: Tum pozadk našeho vulkoprojekta Kaleidoskop je romančič takrec intervjuvač časovo svitku vo ich živinju, vo ich dopoznačach, vo ich doživinjach, samo hižos časa druhé svetovej vojne žela.
2: Tak, Michal, což navoda studia Lucia, kýž projekt romače z Boženu Braumanovej navieduje. Serbský kaleidoskop vysiči, tam má byť morec digitálna zbierka najšalakorejších meneniu, perspektívu a posudkov k serbským témam a staviznam Serbov. Za najväčší projekt studia Lucia vedú cio ľudžo hižo nekotre leta interviewy s časovými svietkami, kýž so s kamerou natoča. Za Michała Cyža, vozamená to.
1: Dživo bez konca. Svietkov máme všetko došť. Máme takéc našich kandidátov, ktoré si by přijeme. Zväčša sú to tiež, ja mám prajem, funkcionárojo, aktérojo a tiež ja bych rekl VIP Serbia ze snedyšo politisko časa, aber diese schuskie Szene.
2: Interviewe za Kaleidoskop sú na internetovej stronie studia Lucia Wozewene, mies druhým hižos Fridu Pičulene, Jakubom Rankačkom, Geratom Vaudu, aber tiež s nedešim bučarjom Erwinom Hanušom, kýž rozpravia vo svojem sobodžele za Stasi.
3: Dženca vede ľudí trošku kšivie, ešte nám neľadaja, dokež som byl tak pomienovaný IM. Nesom byl IM, ale GM.
2: Wotmys projekta je konzervirovač podavizne mysle a hodnočenia časových svetkov. Viedžo, za sú one dre subjektívne a zdieľa hinejšie hač dženčnejší historický konsens. Tyž so zubiace serbské dialekty, kajž z narenčích končinov, so tu archivuja. Štož pak byl formátej tyvo, je kritické redakcionálne zariadovanie. Uprajenia vostanú dotal nekomentované, hač sú pravé abo opak. Une tak faluje dotal jasný smier, idea, začo a čeho dla so témy z cíva vopreča. To přida tiež Michal Cyš.
1: To, kajko smíra, že sa to vujíč, takže mu po napríklad isto tematice vopšionýše filmy navračiť, to ešte je úne žitko ve vujíču. Náš najväčší strach je, zase nám tie svitky zúbia, da to nikad fokus na natočeniu a romadžiniu tutoch coch zvukov.
2: Je vidieť, za so projekt ište natvári a dávno nie je odzamknené. Dotal je to skere písané, zdobom nepševidné zamezory dopomnenkov časových svietkov. Taká ešte Marie Macaline je z Rubečic z leta 2025.
4: Môj muž musíme 650 let romadži ženiené a on to nejo naúknúť un serbsčinu a so šet snívov, když je on k nám do svojbušišu, zojo so šo serbsce rýčavo. A když je so môj prejný pránuč k narodžu, dajo môj muž praju od prejnýho dňa Maria, když ty se s tým serbsce rýčič. A to som ja nedom činiva, šesto je so tiež pola nás v dome, v svojbe, ta serbskosť tak zadomiva.
2: Serbský kaleidoskop, že netko namakáš tam tú abo tamnú paličku časových svetkov, vo sebe zladuje na stavy ze Serbu. Zdobom pak tiež riane anekdóty abo smiešky.
0: Klemens Schmidt je rozpravial vo projekte studia Lucia nastajíč sečí archív časových svetkov. Až tu ešte netko čipne, vodkaz na tuto interviewe a dalšie úrezky namakáče naše app NR Serbia a na našej internetovej strone. Bydek na vosom netko je.

Liečo, ve mieste spieva Joe Coco a Liečo na kraju oznamená viesne svedčenia. A tutun sveča, tutun koncedženja v Sulšecach. Čera su tam ižo svečili dženca džedale, najprede připonju jednej z celenom jednatkou, potom cioch sleduje zhromadne kofe piče, a od večera džesačech smiče sa na rejach ucechnovač. Juce džedale, potom skrie z svojim dňom, po rančim pivie převedže sa jednačich ubeđovanie za džeči, a cioch potom sleduje vulký svečenský program, a večer džvečich public viewing finala svetových mištostvo Kopajnce. Zarodová noc, vyščinete sa cvičko, prosím vás, dženca na romantickú noc do kloštorskej zarody kloštra Marijenej Hviezdy. Od večera 7 sú tam dúrie otvorené, mimo osobitých obrazov a scénou ze cvičko. Doživíte tiež hudbu, dnes druhým vystúpi duo Helena a Jan, ale tiež kuzvária sú si do kloštra preprosili a Bužičanskú rapsodiu oni tam zahrajú. Na kulturnej zarodze serbského ľudového ansambla vystupí dženca večer na pôsmich, spievaka Milena Vočoriec. Drežance Serbia, vo sebe tiež moži, sú na mačanú riečnú božom šu, júce popolňu štyrioch, do cirkvie sviatého Antonia, ta je na Bynovskej džesač preprošení, potom ši zamknie so biesada ze svačinu. A za jezbu s Radvorským Šmitec Švarce s vozidvonistvom pod heslom Viera Zetka Hučbu, ktorýž bude od pondele do štvrtka 10. do 13. augusta do Erfurta, sú ešte miestna svobodné, medzi ktorým doživia v občelnice tiež musical Jesus Christ Superstar. Prizivenia prijmuja telefonistce.

Především větše rieky našej končine maja tu časne malo vody, taktiež vobio v tým týždňom povesťach, respektívne povesťových hesvach, slyšíme za bielú flotu v Drežďanách, pa konce dňa zaso za viacej jezbu dosaha. Tu je želi chcete Riane Vedro Dženca napríklad z jezbu s Parnikom užič, mače možnosť miezrujem zase do Pilnica, Smirmišno, kajštež miez Pilnu a Bačandovom s Parnikom ječ. V Českej ja som menujúce derie Deščovavo, tak sa je pegel Drežďanách jasne stúpal. Za sobotu a nedželu je jezbný plán s tým zaviesčené, kak od punžele potom dále punže rozsúdži so hakle júce. Při Parnikovom vodžníctve tu chvíľu praktisce od nejak dnej respektívne 2 dňov k 2 dňom aj plánuja.

Festivalowa sezona ježno dawno zajena a hunja odmiewa so najsławniejszy elektroniski festival sveta, belgijski Tomorrowland. Ale o tym nietko nochco rzeczeć, ale o festivalu niedaleko Lipska, kiż je a bier wiele lec też pola Sarbu w oblubowany Highfield Festival. Od 13. do 16. augusta so leca odmiewa przy Sztormtalskim jezoru, kajż przeco, ale leca w tutej formie najprede raz posledni kruč. Po 28 letach so pri vysokých kuštodla dále viesť nebude. Za radovario praja so sú po koronakríze kušte za personál, materiál a energiu vo niedže 45% stúpali. Pfačizne za tikete paralelne k tomu zvyšič, pak voni noch cedža, ale radšo vo novom koncepče uradžovač. Kletu pak na kvíždy pad Highfield Festival nebude. Tu iš štujzvaš, was je leca ešte raz podľa, nech pravie užije a pravie vo svieči. Ale dženca môžete tiež srbským kraju svečiť, dže dokak vám nedom šeračo.

Štujiš nima ište celé vúzku banu mošen a lošt nás väčšinie nech netko připosúcha. Tu môže sa tutom konce dženia dosúšec podať tam svedča v jasný svedžen. Čera sú ižo s riemi započeli. Dženca, že připodnú jenej dále, nic riemi, nie s celenom jednackou a potom popodňu cioch se zromaným kovipičom a potom od večera džesačich sleduja dalšie rie. A júce potom, ešte nimo nie, a júce je Jane za svojby. Po rejnčím pivu je převedže so doplňa jednačich, vúbeďovanie za džiči, a potom cioch sleduje úľký svedženský program a finále bude finále svetových koperských mištostvov. Od večera dživečich preprošuja tam na public viewing v Sulšecach. Tež Klošto Marina Viezda preprošuje na zárodovú noc v Sčinie 1000 sviečko. Romantickú noc môžete tam dženca doživiť v kloštorskej zárode od večera 7. sú durie otvorené. Mimo osobitých obrazov a scénov ze sviečko doživíte viezotý šúčbu. Miezdovým spešiče dúr Hele

0: Znamy so dopomnicze, w osobie dzieci są z tym szak rady rajkaja na tak mianowany kalejdoskop. Kalejdoskop tu nie usto kuska jest taki dalokowit, albo teleskop natwarjeny, jenoż so nie możesz przez nią direktnie widzieć. Ale gdyż przez nią doswiece ladasz, da nastawaja nim przez pisane kamuszki, wotnucka, dekariane, so frinkolace motywy. Słowo kalejdoskop pak so też używa, mówiec jako wobraz albo synonym k nieczemu, stoisz skiczy przystup z wiacoroch perspektywu. Tak je to też pola projekta Studia Lucia z mienom Serbski kalejdoskop. Klemens Schmidt informuje.
1: Tum pozad našeho vulko projekta Kaleidoskop je romančič takrec intervjuvač časovo svetko v ohih živinju, v ohih dopoznačach, v ohih doživinjach, samo hižos časa druge svetovoj vojne žela.
2: Tak Michal Cisch navoda Studia Lucia, kiš projekt romače z Boženu Braumanovej navjeduje. Serbski Kaleidoskop v Siči, doma bič morec digitalna zbirka najšelakorejših menjenju, perspektivov a posudkov k serbskim temam a staviznam Serbov. Za najväčší projekt Studia Lucia vedú cio ľudžo hižo nekotre leta interviewy s časovými svietkami, kýž so s kamerou natoča. Za Michała Cyža, vôzame na to.
1: Dživo bez konca. Svietku máme všetko došť. Máme takéc našich kandidátov, ktoré si by přijeme. Zväčša sú to tiež, ja mám prajem, funkcionárojo, aktérojo a tiež ja bych rekl VIP Serbia ze snedyšo politisko časa, aber diese šuske je scéne.
2: Interviewe za Kaleidoskop sú na internetovej stronie Studia Lucia vozevene, mies druhým hižos Fridu Pičulene, Jakubom Rankačkom, Geratom Vaudu, aber tiež s nedešim bučarjom Ervinom Hanušom, kýž rozpravia vo svojem sobudžele za štázi.
3: Dženca vele ľudí trošku kšive ešte nám neľadaja, dokeď som byl tak pomienovaný IM. Nie som byl IM, ale GM.
2: Wotmys projekta je konzervirovač podavizne mysle a hodnočenia časových svetkov. Viedžo, zo sú one drie subjektívne a zdieľa hinejšie hač dženčnejší historický konzens. Tiež so zubiace serbské dialekty, kajž z narenčích končinov, sa tu archívuja. Štož pak by formáte tývo je kritické redakcionálne zariadovanie. Uprajenia vôstanú dotal nekomentované, hač sú pravé abo opak. Rune tak faluje dotal jasný smier, idea, začo a čeho dla so téme z cíla vopreča. To přidá tiež Michał Cisch.
1: To, kajko smíra, že sa to vújič, takže mu napríklad z toho tematice vopšie oniše filmy navračiť, to ešte je rune žitko ve vújiču. Náš najväčší strach je, zase nám tie svetky zubia, da to nikad fokus na natočeniu a romadžiniu tutoch coch zvukov.
2: Je vidieč, zase projekt ište natvári a dávno nie je odzamknené. Dotal je to skere písané, zdobom nepševidne zamel zory dopomnenkov časových svietkov. Taká ešte Marie Macaline je z Rubečic z leta 2025.
4: Môj muž musíme 650 let romadži ženiene a on to nejo nauknúť un serbsčinu a so šec nivou, když je on k nám do svojbušišu, zo je so šo serbsce rečavo. A když je sa môj prejný pránuč k narodžu, dajo môj muž praju od prejního dňa Maria, když ty se s tým serbsce rečeč. A to som ja nedom činiva, šesto je so tiež pola nás v domě, v svojbě, ta serbskost tak zadomiva.
2: Serbský kaleidoskop, že netko namakáš tam tu abo tamnú paličku časových svetkov, vo sebe zladuje na stavy ze Serbu. Zdobom pak tiež riane anekdóty abo smiešky.
0: Klemens Schmidt je rozpravial vo projekte Studia Lucia nastajíč v Sči archív časových svetkov. A štúšie netko čipne, odkaz na túto interviewe a ďalšie úrezky namakáč naše app MDR Serbia a na našej strane v internete.

0: A s tým je na po 10.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Honja Vužica a Zardiniska požadate sa zromadne jako stýž či tak menovaného Einsteinovho teleskopa. Miesče Nuoro na Zardiniske sú zamoviči čera kooperacijské dojednanie podpisali. Z vulkimaj podzemskimaj detektoromaj Honja Vužice a tam na kúpech cedža vedomostnice Lippe hač dotal gravitacijské žome mirič a tak viac vo nastaču a vúviču univerzuma zonič. Jeso europski sledžerski vulko projekt tvari rozsudži so klitu. Dalši kandidat je ranična končina nemske, nižozemske a belgijske. Při podpisanju kooperacije bečera tež vesnanostak mineral bice Rožan Tubertus rečo podla. Nedom dve pohovanske šoli Budešine dostanete romadženi male po miliona euro z pehovanskih penes za investicije. Kajž informuje Sakske kultusové ministerstvo, sme pohovansko-šulski centrum za zeživenie a domjacnosť nimale 300 tisac euro za nakup nového vôrtovania, kajž tež tvarske dživa a napravy užívač. Za zanierovanie cichy a instaláciu fotovoltaiku je připravy dostane pohovansko-šulski centrum za hospodárstvo a techniku šprivene mestče niedže 125 tisac euro. Riky a rečky Honja Vužice sú aktuálne dosť derepelnené. To vukadža z přelada vo stave pegelu vodžiznu. Pričina za to je dešť minených dňu. Hišče konc junia by položenie hinajše, to mieše napríklad čorné halštrupolanuje vuky, trajace je suchote dla extrémne malo vody. Kajž zdželi Sakske krajné centrum za vulku vodu v obkečbu ja zjav nevkeje vode aktuálne vo sebe ve väčších rekách Sakske kajž ve Vorbju a Nysse. Spichovanské tovarstvo cuzového kompjuterového muzea vo Jerecach zladuje plné nádeje do přichoda. Dokvíľu však má muzej s finančnými problémami vojovač a roze zaurenie. Včera je tovarstvo rozmluvu s anonymným možným penezedavorium vedvo. Potom by člon spichovanského tovarstva Wolfgang Kunde optimisticky, dokež sú si po jeho slovách ďalšie kroky dorečili, kak zromadne s predsedstvom cudzovej založby mesta a jeho rádu trebné prichodné kroky zmištruja. Vo ktoré sa jedná, pak Kunde nepřeradži. Na svetovom hudobnom vôbežovaniu VMC v nižozemskej mestče Kerkrade vobdžila sa tutonkonc týdena tiež tri skupiny ze Sakskie. Sú to Hercovský čas Oberlichtenauer, Hercovský čas Radeberga a fanfárové orchester z Vojerec. Hižo od leta 2005 sa Oberlichtenauerce pravidvone na vúrisaniu vobdžila cirk svúšak najúspešnejším nemským hudobným skupinám a je tukvilo piate svetové listčine. To bych o naše poistče a tuto namakače tiež na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj džansa so raz vunco, raz moče, ľuvot minie, živé slibro zalize na maximálne 25 stopňu. Júdce potom kvodnišo a vo sebe do podňa môže so čaštišo raz dešťovač.
0: Dobre povieste, nastúpajo nadložný vopkat, žana hačenia, žana vyskače, tu iš dobrú jezbuva.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri, ponapôjde sačiť dále, že subotom kolu.

0: Dubowe procesjonowe pszadnik, fachowce praja miasto butejsz Žižens, to je wuraz, z kotrym szlajk wiele započeć nie może. Niemski wuraz, a ichn procesjon z szpyną, z czy minionych tydzieniach, z abys, czy hiżo raz słyszeli, tun zamienujcy, tu chwilu, po co wie niemskiej kytrosy nie rozmnoża. Što to dokładnie je, to zmiana interpretować nie możesz. Zaje za człowieka straszne, respektivnie niestrowe, tež nic. Tu ište so Felix Cisch trošku nadrobnišo s tutim insektom zabierau, a o tem s učarjom biologije na umenku a ekspertu na polu insektu a metelčko s Konradom Lipičom porečau.
1: Aj poprom, je to jedna nocna metel, kotraž je nenadpadna, taká širo bruna. To dávete te dve družine našim koncunek mestem, tun dubove procesionove žičenč a tun kojnove. A tun kojnove tun je ku svetliši, a má na prudnok šidvach svetvo pasky, tak also smušky.
2: Klinči za njewinuatý mietelčku, kotraž celé jednorie jenož poviece pjalchota. Jako mietelčka samo na sebi je Žižens tež njewinuatý, problém leží stádiu do toho.
1: Oni maja jako husajnce kosmički na sebi, a tepoprom samo na sebi nesu te strašne, ale davaja tam mestnými vulkými kosmičkami ešte menšie, koto sú také žahace kosmički, koto už môže pon na koži také vúražky učinč, abo zahorene kože, abo tež dýchanských pučov ene zahorene. A ten najhoršie, što ešte znáte, što som ja také čítal, je, co môže nezaverčené vôve také nastanč, aže zosvenom celieno verči.
2: Tak rec silne a zdjela tež strašne alergijske reakcije. Husajnce sú potajkým tun vulký problém a postaraja so tu kvílu botach samo o to, zo so cywe otriesky za čomikovanie zaurea. Runie netko času mies meju a juliom sú one aktívne, tak Konrad Lipič dále.
1: A te kajších mena praja, also te dubové vope na žeru a te kojnové sú na tých jeličkách od tých kojnov aktívne a tam žeru a v tom času sú one pon tež strašné.
2: Za to netraž so ich ani dotknič, drude dosaha zadochač, šako so muličke vusky ve viece rozpřestrivaja. Što po takým činiš, když na dubie abo kojnách tajke husajnce vuladaš?
1: Najlepšie je odstav ďalšieč a vôbec tu tým štom majedla, alebo kde sú to jaco štome potom sú vôbočiť a přizivič pola strotného alebo lesného zariada, tak rec.
2: Oni potom rozsúdža hač a kak husajnce odstronič. Metóde za to sú kytro rozdielne a odvisné od viacorých faktorov, drude zostanie pak tež za človeka, prostšie je nojš odstav ďalšieč.
0: Po takim, gdyż lesu albo parku przychodnych dniach procesjon kosmatych husańców na sztomie uladacze Wodstok Czarzec. Felix Cisch je poryczał z Konradom Lipičom po dubowych a kujnowych procesjonowych pszadnikach, respektivnie Žižencach.

0: Na dżomnie z čeder je do dňa štartovali, spravi nohu stanili, sebi čerstvu cautu zesvadžič dali a k tomu kovej, abo junišče pijelče, všako za kovej ženie přepozdženie je na žádnom pazne menša 8 menšinu do 10. Ja si myslu, to smo si s ľuzimi holcami přes jedni.
1: Juliš dzieła przykłada,
2: na kovej, na kovej.
1: Dłota hodzina je od piwa,
2: kovej, kovej.
1: Pekance od pekaria,
2: olé, olé.
1: Šmaucová pláska,
2: na kovej, na kovej.
3: Voda je so sypnýva,
4: ujej, ujej.
3: Nebie dzień svoj pekaria,
4: na kovej.